0: Mi na mama yangu tukarudi kwetu.
1: Onayo kiruo keiko ya kuna one time. Pole. Niruwe siri yako hika rege. Ni uikete rege. No ni urafaga. Eni hake kioneka modo okuwa ya muna natu modu tutuwa. Neto heka neto hiretu.
0: Wasichana wawili na vijana wawili.
1: Okay. Sawa sawa. Kuvunjika kwa mwiko si ati ni ati ugali haitaipikwa tena. Ngiletegua? Na ogaini akorago na graph ya mudu. Si ndio? Kwa hivyo keep hoping na doka kwe goro. Na ndio woku negera kanya this chance. Ungeleshe your dad. Na kuna kitu umesema hiyo ya mwisho ati wewe unajua ukimuona mambo zako
0: zitafunguka.
1: Kwa hivyo ni kama unasikia kuna mahali vitu zimefungikana. Kwa mwavuli wetu Dominic Waweru Ndongo, please na onyeda wawanani na mwiretu, this is your daughter Omwe Kiradhimo kiutu. Letegua na wewe ukatidanile na maudo mao
0: apana
1: sindio. Atiangake, ekidia, atiaga, itiria. Sindio? Kirathimo mwudu lakurula nagia maudu masio. Itetikuwa? Kirathimo kiedaga, wena dogo kena maudu maigi. Atamoke kiugo. Musiali yake tamoka kiugo. Akitamuka tu maneno. Leuwe ni uguo. Na nidona ginya vina api, satikuwa?
0: Nkona picha zake.
1: Hali ya dhuda, leuwe ni mzai. Kau kaya hau deno?
0: Sista angu.
1: Sista yako?
0: Firstborn,
1: Leule deda wako negera kanya kaka. Before then, nye kwa kuwalia, weo ratu vikiriria deda weo igirele inia wadoko. Doko wa shikita muno. So kwa muro deda huli star 624 hash. Star 624 hash. Na, good news, neati. School fees besa ya siko iko na yani tu yuma siligi giri, I think it was 20,000 le usoko muru ane mame haisia le 50,000 ne todo ni urafatara school fees ni geni urafatara kitu kwe tu besa siyaku siyaku wajia fiesara ya kuhora star 624 hash hena idonyi gildi wana nekeke hau nolitikane kuna bonus ya 20,000 mudo kuhigira tu weo shagure item yaku wale kia transaction weo wakoro kuhigira dhaini wa kitu kwe tu muftala tara wako heo bonus ya shiri gigiri eginege shiri gigiri 20 bonus na hinya toyadhi moyaku wewe we musi kana wewe matatu ini kana wewe haliradhi kililia waadhi mwe yako gwera hama odoma ya mwuru nekugaliye lakiri na just imagine kile wale kune kata kati kaa 20 shiki 20 na 59 na isi yonaiti ikikula ona mwagate ure star 624 hash nwe kogwe hii bas dokiriye mwuri aya tekelele kituwe wetuwa pini leda waadhi mwe ure star 624 hash nwe kogwe shagura itemwele okweda kana ni school fees kana ni mafati hena mafati masiri gigini mero guetano hena sola hena iduzi ziyode shagura wana item uguo lewe shokere kila pini yaku bas lewe duke terele wone wata ukoro wewe among the 50 people wala meo kwa makeheo bonus ya 20,000 tadhi mwenole ugeheka ileti kwa mudhuli uweto Dominic Waweru na akure anjele ikonu mwona viseo senu ya mudhuli uweto Dominic Waweru. Dominic Waweru ningi nonye de gukwareria. Yaya gukorwo ringi riu hario maundu make handikire mwe riu andu ni mahitanagia. No riu ri kana ko ke haha. Na riu karo igatiriri. Gatirenda kumenya niki gwathire na mbere. Karenda tu oke. Okay. Karora toni kana koge. Karora ga koiga ga kona gutiu ndugatekite. Maundu mure mothe mekigekite. Gakona muthe agari ya kiugo tu ya kirathimo ni ndahingukirwo ni maundu ithitiguo kairetu nora kwelile uguo
0: mi najua
1: we unajua ni wewe
0: mimi nasikia inafaa ifike hapo
1: leule dedo mwalelie amwere tu ayumelie unadurenda maundu maingi unakoa ni mucia tarenda guka tiguo tamwalelie.
0: Habari yako baba yangu.
1: Mamu itana maritwa, tatuwa.
0: Kwa majina ni Masi Mukame Waweru.

Bale ya moko lino eda kuwana, thank you so much. Felix kiyariye kumakole ya kako ikadara tuned. Aya, leo deda we kukunyita ugani na ajira ya mwanya mono, karibu sana, thank you and good morning. Aya, nihede togura gia ulea kurathi ya kurea kerea ini madhio ya nikura ali na miakira kagio tuko aradori ya geru wati adu maran complain. Nihari ate ahori akura marai mpoto ate kulikana na drive wire ate ni mobu ge wako ate leunuki adu marale hevina. Dero ni empty haya die reita ate ya uwe wanyadikira ate ni MP wa Mathew Edwin newe urare hete ado woko moe kura ni watu maragi ukira kurare hete na moe ni ukura kiyo miaki ni ado ni moe hile na wesi ya dono mako ni Stacy Wosejia mekira ya maodo uri ya tau tene tuwakaka mwagaikara kia makiria mwagaikara kia makiria utoke kwe gedhula noini ate munga dhama tumoke kata te munga dhama. Ni watu ni mwagira muno ori ni mwoka weupe kama pamba. Wajiko wadha isi ni mworu piyo. Na ni mwoge piyo. Kuhiga. Ate dame njire mworu sini ya tufagira uru. Hedera higwiri aga anga higa aga ki. Hiri hata higwiri aga. Ate urame njire kuhotora kakowe. Ginya hede ya finance biru wetu uato hile kowe. Ginya hede ya hiti. Hile utoge tuwa hiti korato hile kowe na doge ya ria. Eu nem rederu kuona ri gureta ri woka ugere gitugati pana riu ni turamenye riu kuguo kuria mundu ari ari aikare okay oya microphone stays we mwe stays wasoso aya kamwe stays wasoso riu oya ta microphone data we wigire thini wa soko mura urahura star 624 hash no menye ri ni ithariega data voice star 624 hash ushagure kirewa ukwenda item ya bene school fees iko kasi kuruketi ngo tuna shopping tuna TV tuna shopping ya tuna kitu gwetwa besa ya kusia koiga vera siligi girigana tuna nduthi tuna kitu gwetwa ni do nyingi muno ta hora star 624 hash ushagure item ya ukwenda na idha riri kwena bonus ya 25,000 kuri ado abere mirongo ina. Leo wewe wale kia kwe koguo. Leo kuina bonus ya 40,000. Leo wewe onage koro otoneta kedu. Ni ukoro we mudu wichonjo. Deda uhole star 624 hash. Uwe tu. Leo maudoma kumagi ukewega. Alex jami pishori rise ni daku wana. Na daku wani. Alex ni damo wani kirea. Dege ini. Nyodona doma kiwaga ni AI. Newega Alex odheri uhorosio. Na newega leo kire huli leo bisa vega. Torano mora igati ni AI. None adwara matakwa dagira wega mudo gwetu Alex. Na Alex ni rugu gureka ni ureka wega gukenderera muturire. Ni wega gukenderera muturire Stacy. Eni. Eni. Leure na rajira guku no thayo. Thank you. Leure gukuragia tiriru. Leu mudo ni yakate. Mudo ni adama leu ni aikara. Mhm. Meke uria mekaga leu atani kuruga. Mhm. Ati ori leu nyama.

0: Meta boine ya kameme kayu kamwege. Karibu sana gado shia mwanya muno kure dagitari manyare na maseno gari na all the janjo team na mwato tuwali diya wega. Thank you so much. Are Saturday ya tariki kumina idhano marino wa August makana wa 2026. How are you? Kakiho kanuara hukira dhayo, wiki ya kune kuretwe jaga, una wiki ya dia kune na ajire idio wega. Idu na hivine tuwa na hukire, anetuwa roka. Waka membeka yukamu ige. Tafare na nere rimbuka overdrive, madhama na maku igua wega. Ruibo, toke tukuna ya gira lindo. Ni geto Mr. Pika na Paul the producer.
1: Nani geto wagari wa masharia?
2: Wagwan.
0: Mm-hmm.
2: Nani jitaka wajiko wa soso wito?
0: Muko vipi?
1: Tuko fiti.
2: Muko vipi?
1: Uko aji.
0: Niko chonjo.
1: Ulipona.
0: Na tushokarie mwodo geto dagitari manyari. Gado siye mwanyamuno makiria. Ona ni atutikira kidu gegu etuwa dhoko.
1: Oh yes.
0: Mwanoi wanora ni TV.
1: Mm-hmm.
0: Oyoge wanora ni Riko. Oyoge wanora. Ido ni enyige.
1: Aha.
0: Na kodo tikoge ni kore ya kwa star 624#.
1: Mm-hmm.
0: Na by the way mwode tu inanginya mafati. Yore mire ilu ni mwako.
1: Aha.
0: Kore dhini wa dhoko. Shirigi, mavati mashirigi giri mirogo etano by the way.
1: Uh-huh.
0: Kuina ngobe, mm. ya giri ganole ya mirogo ere, shopping ya mwigano wa shirigi giri mirogo etato.
1: Uh-huh.
0: Na dudhia giri ganole ya 50. Kuina
1: yes.
0: Adhimo ya giri ganole ya giri mirogo etano na idhano.
1: Uh-huh.
0: Kuina kedoge kuituo school fees.
1: Yes.
0: Ya shirigi giri 50.
1: Uh-huh.
0: Kuina solar.
1: Yes.
0: Ya giri 70.
1: Uh-huh.
0: Kuina stoko.
1: Yes.
0: Ya giri ganole mwe.
1: Uh-huh.
0: La TV ya giri kumina idhano.
1: Uh-huh.
0: Dhini ya wadho kwa ya soko murwa na kuingira dhini ya wadho kwa rahinya star 624#.
1: Uh-huh.
0: Na toogwa tu na menjithio omothe maodone mega.
1: Uh-huh.
0: Nyamu kwena bonus ya shirigi giri mirongo ere.
1: Uh-huh.
0: Ekuna ya gira liyo adu mirongo ere.
1: Yes.
0: Ndo kena haunehega.
1: Haunehega.
0: Tia ukwira asante.
1: Uh-huh.
0: Na toogwa tu kwena shirigi giri.
1: Uh-huh.
0: Kure ya dumagana mere. Tia ukwira asante. Asante sana.
1: Yes.
0: Kui gira dhini wadho kwa ororu.
1: Uh-huh.
0: Star 624#.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo rekire kwa nato kwa wadhi mwono makiria. Kwa nyumu kukularia mwaki?
1: Wito tuwe kukularia dhayo.
0: Uh-huh.
1: Na mtuwara huko wega.
0: Na wano umekuja na kasuti. Kwa ni leo kuna event?
1: Leo naenda rurashio.
0: No rarashi rio. Nga no rarashi ya.
1: Ne.
0: Hey, ni kye?
1: Kana kala kina kuru ugama kaka.
0: Roga mwaka fukate. Ate no rarashi rio.
1: No. Abia di rarashi ya kono utuiti.
0: Abutu wabie.
1: Nena rarashi ya family member. Nikitoka hapa.
0: Siku hizi unakaa hivi unapata mtu yako anarashirio.
1: Anafanya mtu wako kwa mtu wake.
0: Mtu wako kwa mtu wake anarashia na wewe hujui.
1: Hadi nimeenda shughuli kidogo ushago na kam.
0: Alafu unaona mapicha.
1: Hata uoni. Na gaso katagotari odweka.
0: Sio hapo, endi uone kabisa na lele. Na rata kuma kweli. Ai, mbona huku itwa?
1: Aha. Kulikuwa na?
0: Rafiki yako alikuwa na. Hukujua?
1: Wapi?
0: Na minye tumekula mambuzi.
1: Na si tulikuwa na eja na usiku.
0: Kurete burita ki. Toke inaka na iso oka dhuda.
1: Ayo mina rurashio wakena roka sherehe.
2: Na mariza mbuwe mbu unaenda rurashio.
0: Nairobi.
1: Mutu wachunga mutu wake.
0: Nekoradho ka very rapid.
1: Yeah.
0: Rapid.
1: Makosa kidogo tu hivi.
0: Imagine. Unakaa hivi kidogo tu unasikia ati mtu yako na mtu yake wanapigana. Yeah. Uko mirema.
2: Mirema iziguzi wewe
1: guso.
0: Mtu wako.
1: Kai.
0: Mtu wako. Eh, wena mano wako. Maru itana mudhuri.
1: Hey. Ate girlfriend yako amepigwa na bwana wake jana.
0: Gun. Neko hiyo.
1: Ne hali to si kurahisi.
0: Hey, neko hiyo.
1: Mfio.
0: Isi nongi njoka ikara we matawa. Todoe. Nikuzi ni ure erwa digezagi.
1: Akura menda shugli kidogo.
0: Kaigua terere. Haya, wana mudo akutuwa ena ke isi yoro. Ete isi yoro. Tunale maro trip na goko guo.
2: Nalikuwa na mtu wake.
0: Nalikuwa na mtu wake.
1: Kwanza hiyo ya mtu wake ya kini mbaya.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Dai na uru, no eho, no adreti zi muhinyere hiria.
2: Ugane yako gaithia na matiere gaini.
0: Na ginyo wa...
1: Mathe mwanyo ni alane gana duwega gisagi.
2: Wakini hirio gaini si yake.
0: Na mutu wako anajua wewe, ulikuwa ushago. Kupi ulikuwa na mutu wako, nakuru.
2: Basi kila mtu wako na mtu wake.
1: Kila mtu basi yaka na mtu wake, badala hiyo ni niyote. Toka tu uende kwa huyo.
0: Na toheri kwa odo waka kabiriria. Ona kama rore ede kana itio ka undu takau aigaga ena nginya evidence ya jira mahathita ngeirwo magoro akira kara kimuheza teve kete ugo tria bere
1: ya divorce wa
0: divorce sa teve kete eke ore ekwenda
1: oh fatani aino wenda tu no uregiuka
0: wenda tu kwa mtu wako fatani inuke
1: uho ndo kinyete na ni mbaya hiyo.
0: Egoru.
2: Kwa. Kinyamwari kira.
1: Ati certificate. Nda kuheweke.
0: Aya tara ati mtu yako. Mulia chana jana. Kwa jara kwa thimu yake ndende na mwaki.
1: Asi ni kweli si muzima ushago.
0: Tena yetu yake tegesagi utikorogo netu yake.
1: Mamenye ditima nzikaraga ikiurangaga.
0: Kama alikuambia simu yake imeisha moto, jana kukuwa na shida ya stima. Bro, sister.
2: Unago.
0: Una. Knock, knock, knock. Who's there? Rero adimwa. Ate, adimwa yako nina adirire mwaki. Nia adreigwa mtu oki diya dreda kwa baku igirira. Menyane ate, kama tu kauma, kabdukia na haho guo.
2: Kama nyahe mwodo wero niambie sasa.
0: Uko wapi tunatoka saa ngapi?
2: Tume.
0: Tutoke.
1: Tume.
0: Wewe mwana huyo lero dhimo ni adhira.
1: Hata yake nimechoka niko sleepy.
0: Niko sleepy kwa sikia kulala.
2: Ndio, ndio, tume.
1: Tume. Hede bwembo yaje.
0: Baila message yako ni nasokirio. Anaona wewe tarehe. Anaona wewe tarehe vitima isoke. Peta ili okirei? Ona we? You?
1: Ugora, ugora.
0: You at the? Ma.
2: Ma, sisi muzi we.
0: Same what's up?
1: Same.
0: Ate wetere ili okire. Nena komire.
2: Nena niwekea
1: di. Kono na understanding partner. Eni.
2: Understanding bubu.
1: Eni uranyitama odo ati ditima nisiura ganetu waki noyo ure.
2: Agikoro. Ndone paslipi kia kwa kira na inyanya.
1: Yes.
0: Agikoro wetere ili yako hurire ali. Na hilo rahurire missed call with that ule. Nadale rahurire. Na wetere ili yako hurire.
1: Eni.
0: Togetio. Ma.
1: Na mukada to
0: kamu kada. Toko gire. Ino de korani tana.
1: Wega.
0: We?
1: Sasa sijui tufanye nini?
2: Sikwema.
0: Sikwema.
1: Sikwema hata kidogo. Ni kubaya.
0: Sokio kore tata. Nihende yokira naga sairo usine. Atia dikomugira forithi. Tene anyite.
1: Forithi ere ko.
0: Forithi ere ko. Adiero usine.
2: Atu mushikwa usiku.
0: Au kau neto koi.
1: Au makushikwa.
0: Eni. Okira kaya ka. Manida igire. Na inegena itoro mwe.
1: Nero limwe.
0: Noro kuthi kuga nyumako. Ado arafu livi. Afane nataka mniweke hapa. Katano tu arafu chukue simu yangu.
1: Nilishikwa jana usiku.
0: Pigia my wife useme jana tumepigana. Disturbance. Una ri ni ndo akwagira ri. Oe tha mosi. Za irore tie polivi.
1: Kinya ndwe tha bete kiroko.
0: Na urute nginya cash bill. Kegwire.
1: Si kuraisi.
0: Biguni. mbali
1: sana.
0: Haya, igira the new havoc. *624#. *624#. Igore kire kona thogora wa the muno makiria.
3: Basket Institute of Hospitality. Niguo thukururio togoretie uthomithanie ini wa course ya hospitality na tourism. Basket Institute. Niho itoketio ni Confederation of Tourism and Hospitality na kayuki kuhena kodita culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills, na cruise hospitality training. Nareu Cascade Institute e nage kenwege kutagadhira guatanilo ya. Na hoge siya kema Florida Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland, na igenyegi. Kuzon Corporation, ni kabunire togureti hariwadi kani, zine wa cruise companies zine wadi. Uhoro makiria no share kampazi ito Cascade Plaza Thika Town. Tuholele dhimo 0703-777-888.
4: Ah, karibu customer. Gurehere gatui.
5: Dehere mshere wa Flavor Max.
4: Ati mshere wa Flavor Max.
5: Ini.
4: Ah, okay. Na wewe kwenda kuria ki?
6: Ona ni gure mshere ushi wa Flavor Max.
4: Guka. Ina wewe kwenda ki?
7: Tenda mshere ushi wa Flavor Max ita uyu.
4: We, mukami.
6: Yo.
4: Ikira mshere wa Flavor Max maita matatu.
5: We mazita kuhiria. Mshere udrei wa Flavor Max re. Kia ule naki?
4: Mukami.
6: Yo.
4: Kia bati haho nake. Tamu ikirira mshere ushi wa Flavor Max gishiko kemwe asha.
6: Sawa.
5: We, eha guko haha. Haha hatiage ete guko. Eha, kana ni formula ile kumura huthira.
8: Nyurada kukira flavor to the max, moshere ine waku. Ohale gikombe kimwaki ya moshere, ekira Royco chicken cubes igire na aja ida frere, ne moshere with flavor to the max. Meragi muda kawayelo.
5: Ah, jikiri na moshere ushi wa flavor max dani inya, dere haha, ushokyo jikiri le iginya, shiago kuwa.
8: Ridikana Royco, no shirigidano tu, duka inire gukuhere irie. Royco, flavor to the max.

0: Siki ya gita. Oh, karo eboto kuine. Andro ni nero eboro dore uruwe na mashokyo. Yesifao, gie ya mashokyo. Etagwa suwa agekodi ni washoke tie hare YouTube. Tamu sana. Mwambie. Wasubu, wasubu, subu kia.
1: Salimia watu ya kamokoji sana.
0: Ni umu wa aini ya rea marari githi ya dumo. Utukua umu, thedirame njithio mehangone ya bereirie. Adone ba bereirie koigira. Kore ya mwena wa Jacaranda Sports Bar and Grill. Kore ya mwena wa Nyaikuru. Homecoming party ya Machete the King. Jasaka tutura dhudha wa thafari ya kore ya Amarekani. Hello.
2: Hello.
0: Eni ede dai wa maitoi.
2: Ende dai o.
0: Ene dai wa gedongo di dai wa gekoyoke na gedongo. Gake menya mwana bitwe dai o.
2: Odio biri tere rito.
0: Ai ai ai. Karibu, welcome home.
2: Asante sana. Na ndige sokia gatho mono mono makeria.
0: Yes.
2: Ene do akoro onyitire mono mono makeria na karedi akameme.
0: Right.
2: Na wana de mwana ole wa America. No, tunatikagiria kameme na tunasokia gatho mono na nitikagiria mono makiria.
0: Yes, and congratulations. Dumo neshira ihorire mono.
2: Kuri guo othe nituravire wega muthani ni ratutwarire America yothe.
0: Amen.
2: Kuma kona gwa kona.
0: Yes.
2: Na muthani aragitwe favor nene. Kuma California, guthie Boston, guthie Baltimore, guthie Seattle, guthie Portland, guthie bururi wothe nginya Kansas.
0: Oh my.
2: Kwa toka sokiria mwadhani gatho mwono nero wako toa favor ya kuma Floride wito wa Kenya kwa the America na nige kutu wa Syria.
0: Alright.
2: Nige kutu sokiru Floride na dhaye.
0: Nega imuna nene wato kutu olera. Gatutura wito nedrame nyagitha inige kere ukwe na homecoming yago kunyitoge ni? Dhuza wadhafa leo yako yako America. Dhaka take shabiki wa America rago etekira mwena karibi muragi ya naihi dali ya gamono. Liu goko naikuru nedrame nya otukua umothe ne dumo etahana dumo.
2: Hivyo nanitoki nyire tene.
0: Okay.
2: Anatena mwodo kweto wa subu haa DJ ya furu nake na ya kinyete. Netura dhikwana na nake mwodo kweto samiro kwa chonjo na inyasi yake DJ Sony.
0: Yes.
2: Na inia gigi mwono makiria. Hivyo nanitoki naikuru.
0: Okay.
2: Nenewe kamono diyo kana newe jeta nyigithi ni waashwe

0: ashwe na sigo kora sisi ya Naikuru tondo mudo weto wa subu no wa Naikuru DJ Afro no wa no wa mwenano ya hakuyo Naikuru na yewe kwa nyuri yo Naikuru DJ Sonine wa Naikuru
1: yes
0: mudo weto Salimiang no wa Naikuru
1: Naikuru no wa kiona na wewe wa Nyandaroko kwa tuli o neiba
0: ee ni tutikele arata
1: alright
0: kwa tuwe kwa Naikuru
1: yes
0: na lugu nehe deto ya kwa yeru kwa beri already mbune wa beri hiria Ruto dio wotori modi na sala sia rutine.
1: Haya hutari ya shabeki urenda guka ku mudu aroka ate ya kuingira.
0: Shabeki ure guku mwana wa Naikuru mudu na Ivasha no abate mudu kuria choro moro no abate mudu kuria okara oni ya guikuruka mudu ona ginya Eldoret mudu ya guikuruka na ndo the are me na Ikuru. Kira fugita wa Jakarada.
1: Yes.
0: Jakarada ni weka ine mono makeria.
1: Yes.
0: Kuguo Jakarada na tigiri Jakarada
1: neguo
0: wangu kwa we kurehe kinya Jakarada moketo ina robo na mayoke ita ina ihura
1: na hatire gaja na no wega tuki ririkanie muthikiriria witu oke na support ya kuingira hena regular na VIP regular ni ngiri
0: regular ni ngiri emwe VIP ni ngiri emwe na 500
1: all right
0: yes
1: tarake gaithie muthuri ucio wa subukia
0: ari na wasu
2: Hello.
1: Baba, subu kia rurumia.
2: Subu kia, kwa rata
1: ya? Nye de dhayo, Hadija ni akinyire kana aliyo jamu ini.
2: Hadija aliyo kulea? Liu. Kagia tera ili oma ududu ili unye de itura.
1: Bakuli omothe sigo kako.
2: Bakuli siyo desia na Ikuru bese ni mpaka che.
1: Oh my goodness, nare ule?
2: Tera
1: muthikiriria witu du mweno ya Josega Tutura Homecoming na thengio muno gukorwo we umwe wa aini ari amanyitete itemire akumunyita ogeni umuthi
2: no ginya
1: yes matanyike
2: no jega riri wa ngai
1: right
2: na kwinuka mare yake nu
1: hatire gaja
2: ni
1: tatuhuterie gichivao omwagoria ututaterie taitatarie ukirehe hutoigwe maundu maria mundu aratanya guka aigwa kana aigwe wasubwa igira stage live
2: ni umuve kwa dravi kumanania aikia na Ikuru kunyoroka bakuli aiki kuagira mbeseni aiki kuenyora Meuko ya rume guo na marima Umuze meko nyama
1: Wapi kelele ya Nakuru
2: Nakuru nakuma zejira musie
1: Nye gwadera hida liega Idhwere utuwe dhuza matawato kete
2: Neguadeguo
1: Yes, tuwale kia shuri Maudu makiagirire Mugia na shu jega muno makiri ya wasubu hito
2: Asante sana mama
1: Asante
2: Ok
1: Aya, wama hito
0: Ewa
1: mito. Niega kwedera ihinda riega na show jega.
0: Thengio muno tugucokia ngatho makiria.
1: Na he mundu roria atiriri haha. Ni uwe na madola, uwe na madollars.
0: Ni tuna madola tuna ido ciothe.
1: Ndani mishia mwene nyaga.
0: Democracy hothire wega.
1: Riu mwana witu ndangihuta ringi.
0: Asa ndo batigeta tu ya ido
1: Aya gaibere ya na hidari ya gajo sese Gato tu ya homecoming
0: Nibone nige mere omere moke maiweje Basi yo desio de dio kio maga tu irio tuwe Ah nebo te mwaru amo da maki Uikidigate ila jebo nige
1: Ok
0: Na ginyona hiri ya toko ruta ajero
1: Aya huti ya geshiva oke mueto diete
0: Kenyine kuini wako Nieli nyonete mwendo Akuenda nanake Aigiri tengoro de ini Nginyada kame ini Anyoto letu ngoro eno, na wendo ega kena Hanataka naka nini ikuiga nera wega Ona wawai watumai, mere netuwa mwene
1: I love it, all the very best, Gatuturo Mashete the King,
0: thank you
1: Nogena show jega, ushio nejo se Gatutura imwe kwa imwe Kule mwana uguanya Ikuru kule mushiegu ito homecoming party Nakuru City, are you ready? Jacaranda Sports Bar and Grill Oh my goodness, what a show ya inaihi dalega thini wa show yo nene ya kule mwana wana Ikuru Jacaranda Sports Bar and Grill Gatutura Homecoming Party uku kwa kameme dena dakika taikomine mwejega mudhikereria kwe adomereli yaku tukiara neri ya hali ya 0700 376166 ni WhatsApp number agakuririkania thoko ya Kameme angikorwo ndurikite kuo we ni wocereirwo thimo ndina cio ikumi iria ndiraheana githaini giki na ni munyaka waku mashini yako ingikuhutia we urageria guthogora na makiria ma kindu kimwe kuria gwa star 624 hash Nestan 624 hasha sokomorwa thoko ya Kameme.

0: Thengiu muno John Wahianyo ikireka riu ria matangatho uyu etagwo Mary Githinji o ta uria Jerusalem ndacokereria riu cihandite wega thaa ithatu cia utuku igakaria ndagika 23 ikimenuka sekondi 12 iganania thaa yaku kajita gatha ndongoria muthoni wa wainaina mziba mziba ndumiriri ni nyingi kuria gwa 0700376166 niyo WhatsApp na kuo kuria gwa *624# ni thoko ya Kameme ni uraguthuka kuo uthogora ne kiria urabatara thiini wa thoko ino nene ya Kameme kwina ngobe ya gukama kwina sola kwina fithi kwina shopping voucher ne soko murwa hello.
1: Hello.
0: Yes, wa maito wetha yoyo ni mzima kumagoko kwa Kameme. Yes, osho ne Joseph Kigotho.
1: Ni Joseph yoyo.
0: Wanyaga.
1: Eyo wanyaga.
0: Emwe noliko.
1: Ndi mwena wa Gitegera.
0: Gitegera.
1: Nuko jwe kanya na kumede ya kalia. Mwono kama kaka kure.
0: Oh, haya. Wena ATM uko ukana weda giyareu.
1: Yes, ATM na lufreshi.
0: Eh.
1: Mwana dikema yaluo na dhaki ya dararu shi yohoto wakayo wakitundu wakitundu wakitundu wakitundu wakitundu
0: ah kahora kahora
1: yaluo na wakitundu wakinya tukola yako ikubaja sawa mara
0: ehe
1: yaluo nejo ikinyobu
0: jo sawa mara
1: sawa mara
0: alright ni huo dona wama ito yes ni dona tukola hatiri gaja eh
1: jo sawa mara
0: ee nari negeta yegera niere gatene itana nyitithania wega nidirari ithanagia kiseria na Gitegera yes gagishoka gakiona riu ni undu wa gucera kuo riu ni hotete gukura na kiseria na Gitegera riu wega
1: nima ni no shikuta ganye ni mugenye nyitoko nyitania wega Gitegera na kiseria
0: yes na ngiona gatia oh for sure na nyona ati kodwa ati kuraihanireirie muno ah, ugekere kio guo mihango yaku. Nedradi kodo weta kwa Zawadi Resort kore ya kiseria niye.
1: Mwode.
0: Eh, nine kuwa delari gidi ya rweboda umahaa metabo ineto ina mwodo weta kuruga wa jiko and the band live.
1: Ay,
0: yes, no bere bere wa maito. Dera igwa gadi mwa kwa getine katine kwa guwa gari guwa tere. Waya ukorwa ona tarige tine tini urafatara adhi mojero. Wewa adhogora na ke kuri ya kwa *624#.
1: Na sida adhi mwadu ni mana toge.
0: Ehe.
1: Kina ati fiti direta.
0: Brand new, ehe.
1: Ehe, ndu ni ino niya tarige tarige kuwana ya hapari ati ne uwe pare njiru ni mwakwe mwono.
0: Hatire gaja wama ito na daiki ya rido nekeo keu kedo keu we dhogora kana wa dhogora na hau kedo keu nekeo ugo korokea mukira riu mahida mare otari mara inene ukweda warane liye na customer care aito nigeza kukimenye kemu the nyoria ugo kegeira brand new TV yaku
1: hola mwono kiyo kana wapara shirigi
0: aya kana toshe janiyo na shirigi
1: ndiru wa shirigi kagigi ya kari uto kikimani kuhuwe bolo ulage jiru
0: ai
1: ah
0: agio kawega muno ugurireka juice na nie jokie na natumai
1: eh ni ngure ni ni wa damu ndo ishiyo kwa
0: mwe ah tire gaja wa maito riu nie kirea gweka dago ikia moko ine ma customer care nigetha besha icio citigirirwo ni cia kinya dimo na ya komimida kana ne yakuhutia
1: ndo ne ya komimida
0: ah ni gire we oh korone ya
1: kawira
0: eh
1: kana baka kaira ndote ne kilu ya kile ya kumimita ya kumimita
0: ah ni de we no kwa ba ku kubuka na thimu jeru no riwa maito icio ni besa ciaku
1: no daso call no daso call box ito ri ndo na namba yako ti amikaru
0: eh ko de ni kai eh ni okay mukagira bonus igoro ya bonus yes atire gaja kureo na shopping voucher shia giritha te mwenoyo genyiga kwe dera ihidari ya gana uge idhaneria kuhu Gitegera
1: eh
0: asante sana Gitegera nide mweda dhayo nyobayamo bi mudhulio waku makulia Gitegera niyo ya kidu gigu ito brand new TV no arauga TV kana besha reda besha cash money kuri ya kwa *624#, twende kazi *624#, githa nana mweshimi wa Eddie, idagumi ya reo teti tukiroraga na ajira dikeru nikige kikira atuma Kenya Kwanza atogoria ya kwa bere liyago kirira President Uhuru Kuwera President waka na goku furori ine Uhuru Muigai wa Kenyatta na tukarigwa atiriri mihango yaku ya wira weta mutongoria kana mivango yaku yaga gukinyanira ukambiriria kuigirira andu ari angi na hindi ufatie kuhe gitio President waka na gitio akorobe ona ndari maundu maingi akoragwa tu ahoreire na mihango yake wambiriria kumuingiriria utetine wate ni ara riha ni araruta besa ni araruta imajika cia kunyitirira andu aria makiri mungethaniro ulisikia wapi thirikari ya Kenya Kwanza kire igiuga kava kuruta wira andu marute wira handu ha maundu maria mundu agwa wagwa kigeranio ukambiriria kuigirira mwalimu ukambiriria kuigirira ati anga principal ati anga uriku wari kuu reke mudu arute wira wake na president waka na wavururi wa Kenya aheo gitio giake aikirie aritaye na thayo ni undu wa fata. Yes mashimo edi ishaikwe ida gumia leo tatine togo koruto gaiki alitho magena maige shiegie tharikira iria turakiona nyanake ishi shia gukirihwo goons nacio kai kurathia tia. Yes Murkomen arakoretu auga ugiteri ureheya naguo kuri mundu wothe uratafania mucemanio either ethirikarine kana mungethaniroine nisha ikuhigo kwa Kameme guririkania star 624 hashirika kuo dhoko ya Kameme na daiki ya liitho dreda kuo na nea makoro makia mukira dhimu ishio toko heyanaga na nea iga na matigarete korea gwa star 624 hash kuleo na shopping voucher iliada kuo gerera korea shopping voucher mirogo etato Sara Wangari yone dhimu anamuro kwetu Eric Wajohi ainuka na dhimu Ruth Wajira ainuka na dhimo Priscilla Wangari aya eone Sola Rispa Wangui aya ndrona Patrick Jenga Monica Mukame ndona Steven Joroge Lea Muthoni Pauline Jambi Kennedy Karuku agona Linus Ngotho Joyce Dungu Hena Hamani Jega mwenoyo gine drona karavyuta ya kwa Adam Karangi gonona Baya Zakaria Gatho Grace Wajiko ishio ni shopping voucher Gabriel Mwaniki dhimo Patrick Muraya dhimo Nelson Boro shopping voucher ni Korea gwa star 624 hash
2: Makia DCP ni kirako manyithi ati His Excellency Rigathi Gachagua nyaga kona mishamani ya muigithi ni waga todo towni na theka towni muthenya wa Sunday no yokete tarehe 13 mweri uturi gatodo towni ni thaa 7 cia muthenya na kuo theka towni mushamani munene ugakorwo kiharo kia bypass kia ngobe tha inyanya ni ugasa jamuno na nyimbo ni aini ngothi ngothi ta waithaka wa Jenny Tony Young Joshua Kamuthamaki Wanjiru wa Waya John Jagi Timona Buru wahome wa maingi kamanda wa kioi na kio kigoco ringithirio ni Iroko Mwikari waga todo ne tushamani ga todo towni nawe mwikari wa theka tushamani ye bypass kia ngobe Sunday no yokete todikiriria ground na His Excellency Rigathi Gachagua
3: odukuru ikoragwo na iroto dikiru wokira oirathi Family Bank inua shule nera tithiriria gukinyaniria iroto ciaku wakairathi kunenehia library wekira sola kugacirithia utabia wa mai na mahuthiro ma omuthenya twagucaira na marehi mago guthairira na interest iragufashira shera rohogero wa Family Bank ira kuhenawe Family Bank tukoimara pamoja Family Bank is regulated

0: Zuma sio le ni makona na kwaria andu mathuri magake andu itura riake ri no maragiria wana
1: andu
0: ishoti guti gundungi mutwara
1: matiratambura
0: ati atambui atambui
1: eh kabisa bana jo
0: yes
1: woku na wa Kameme TV na Kameme FM jeshi wa ya mlima tunawasalimia sana each and every single republic jeshi ya diaspora la costa Kisumu Kakamega. Unapenda Kameme TV, unasikiza Kameme FM. Tunasema joni ya satu umetuchagua. Na mbwana Gen Z. Kondradi. Vosti na Morini.
0: Yes.
1: Bado wekawa abesha Karisde.
0: Kwa lewa star.
1: The star.
0: 899.
1: Ehe.
0: Masa kula litu wa Kameme.
1: Kabisa.
0: Masa kula litu wa Kameme wekatea.
1: Ehe. Wasa akurari.
0: Yes.
1: Hawa tiki na katigiti.
0: Nigunugu.
1: Kamirogo etano.
0: Kamirogo etano. 50 bob only.
1: Na dogi umoguwa.
0: Ye dogi umoguwa.
1: Na mudha koi uri. Dokile BCLB certified.
0: Kamisa.
1: Adults only.
0: Adults only.
1: Eee.
0: Tumwelewa tu alpha.
1: Eee.
0: Munga etia turiboto oskido. Tukapuwa kira.
1: Ehe.
0: Turiboto ugiwe. Kajuboka mnyona karake ni ya muwana.
1: Kareka na mubamba.
0: Unacheza.
1: Baby shak turu turu turu. Baby shak. Kanaguzwa.
0: Kanaguzwa hapa.
1: Jeshi ya online. Kameme TV. Kameme FM, piji ni ya DJ Karis Kenya, piji ni ya Moch, tuyo kare.
0: Yes.
1: Comment siga naona, itana ya dada mungu wa jari, tumenya weko, mwinao, itiaru ibo, tuende Karis Day.
0: Hapo sawa.

0: wacekawai
1: wai
0: wako
1: eh kabisa mazee ever I knew hivyo ndo kutakuwa mazee jeo makosha
2: koloni doe ile
1: ehe
2: ni aligagia
1: ehe
2: ya bageriria
1: eh
2: maundo ine mothe
1: okoroni doe
2: naguo wacekawai
1: eh lakini mazee tunaambia mbogi mazee tunaingia kipindi cha lala shalama makosha dangama
2: naona sasa dakika zimebaki ngapi
1: dangama nya
2: 21
1: eh Morina anasema alikuwa ameacha gedheri kwa riko.
2: Haya.
1: Nuruwatiga mai, nuruwatha mena nyumba watiga utaigite tapu.
2: Mhm.
1: Mai magasoka utare nyumba.
2: Eh ni kwa jaru hedio weka bed sitter.
1: Eh?
2: Akora thafuria sikioro.
1: Akora mutu werugite, akora ngima ni irugire.
2: Eh?
1: Eh. Umewai?
2: Kana kaingira nyumba uguo. Wakora urerete maiguru.
1: Ndio
2: hido rwana form ya kura ginya gitanda.
1: We migingo.
2: Ni kama atiri.
1: Ikoro githi. Yato siethi, ufa ethi.
2: Kaigua no ambia uku. We handu wa swimming pool ku weto ni mai.
1: Ube ifanya hivyo Karis.
2: Kiojo ino my dad yete no tapu dad yete uguo.
1: Eh.
2: Na udai korile carpet yote imekunywa maji.
1: Makosha.
2: Makosha viatu zote zimekunywa maji.
1: Makosha.
2: Ni noma sana.
1: Eh kabisa mazejo.
2: Eh.
1: Okoro ni doi. Denaga wakomenya kwa kujeshi ya Kiota
2: mm-hmm.
1: Tunaingia mazee kipindi cha lala shalama
2: mm-hmm.
1: Niko leo ni jenzi morime na kaleta kwa kondra na kaleta kwa vosti
2: unasemaje
1: inafani kundie siku before ni ende mtaani jeshi ya Kameme TV na Kameme FM
2: mm-hmm.
1: Umewaidhi miaka Karis Day
2: yes.
1: Wiki ya mzazi
2: uhinye *447# oigure box katika box ya na bembo ginya box ya na idhadha tu
1: yes.
2: Muigana wa besha shilingi ni mirongo itano
1: uh-huh.
2: *447# Malaruku matada tu.
1: Yes.
2: Ohiko idaruku na nabe mogi idaruku na idada tu mwigana wa besha. Shilingi ni 50. Malaruku basi yomothe kominje mena besha kirege tikarita mwigana wa besha. Ugo no koki kugura ginye jackpot ya shilingi 2,300.
1: Lucky jackpot. One lucky winner.
2: Kabisa.
1: Each and every single wa mazejo. Three lucky winners.
2: Yes.
1: Lakini each and every single box. Hakuna box iko empty.
2: Zote ziko na
1: shilingi. Mazejo kuna kanyamo pale hivyo ndani. Wewe jaribu mazejo kismati yako mazee nakwambia mazee jaribu tena na tena. Juu ya pia demo na jaribu pia demo una increase chances za kuwai. Morena anasema tuangalie wase kadhaa pale hivyo kwenye page ya Kameme TV na Kameme FM.
2: Acha tufike pale.
1: Page ya Mulch pale hivyo Facebook na Instagram ni Mulch_254 na mwana wa TikTok ni 254 Mulch na mwana wa X kana Twitter ni @mulches. Washira wajokeliga trailer. Keep up the good work.
2: Asante sana.
1: Nogote DJ Karis Kenya.
2: Nimegoteka.
1: Washira wajoki. Thank you for watching na thank you for the love. Sheri Fariga ethe ni washu Esther Kajandra kuona kaudhuwa chapo kengena waji wana kethi ni washu gote hape vuhu Mr. Lazi Makashike Muritago Magikaru na sama Joni Kondakas mwena waja bini kacha waja roge ono wakitu mwena wato wato wala igatiriri jeshi ya dhoko tegele ke muno jeshi ya dhoko to jeshi ya kia buri jeshi ya ndaire jeshi ya kamango deya dhoto matukani dhoto stage kidagi express wa magere ke muno nikada itagu culture wa Joroge na pia ni malo malo maze na Miri Imo nasema Gatamayo
2: yes
1: Rari tuko ndani ya show
2: hapo sawa
1: aiga dhakira ncheze besha wa Tony Young
2: besha
1: besha. Besha besha mukuchu
2: zitakam
1: idamukalize
2: waga ni modo itagu olele itagu wa mirolimu na chake
1: aiga temula chake
2: anasema jo iko sawa kabisa waga ndio ni Duncan Kevosha
1: nimesalimika bana
2: kula mwana wako hawe ndani waga ndio modo oweto mwenyewe wa wanadamu na kuleta mwana huyo waga ndio ni kada itagu Vincent Nyoike kialiye kwa mwana wa kadara kiligidho kwa wanyo ike na kwa tukaithie wote wa haa tukaithie jeshi yake othe ya hali ya hapi rada buchari hala mwana wa gara
1: wasalimike sana pale hivyo ngara
2: hapa tu opposite jamhuri hai
1: ninyuma raji hau dari ya kakuruwe na tonyeni
2: yes.
1: Na gaguvu
2: unasikia aje sasa
1: na filifiri kwa umbali jeshi wa the ya gara ya